Ça, vous y êtes, qui est mort, ici, car la décharge est bien. De qui est dit que la porte est dans le coup de coup de coup de coup de coup de coup de coup de coup de coup de coup de coup de coup de coup de coup de coup de عديت أنا كتنقطة عمر إدريس عمر إيرل بلان لبرينده أما جترانا لو كفركنا موش على الشفانة تندامن ديك الله رحم جل ساتوزو سوا سوا دور فادة شادرة يقنا قيني ساتوزو سوا سوا كاربيجي شرفك الله جوه يقنا السلام عليكم.